Dobro večer, počitujem slušatelji. Bidete pozdravljeni od mene, Pece Vratkovski, i na site vi posakuvam topla ubava zajednička večer so vašite najbliski vo pridružba na našata makedonska radioprograma. Večer, vajk imate prilika da slušnite najnovi soopštenija od Newcastle i okolinata i považni vesti od Makedonija, kako i nešto za zdravje to. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на Македонското радио програма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Врткоски.